やつ来てはひがろもがつあわかとはまなきまいキャラとてふがエフェトゥランイテアアナエコレラエワレワレテアアウェテアロハキガウリファカトゥプランガキガリアガカトアカマトアママトアマキガタマリキ。